0: Drills. Drill one. Substitution. Repeat.
1: Miệp số lục. Miệp số niềng.
2: Miệp số nạc rù.
1: Miệp số lục srei.
3: Miệp số lục rù.
1: Miệp số lục.
0: Now participate.
1: Miệp số lục. Niềng. Miệp số niềng.